0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora nei te aroa maatoa te tua te he tutatou nūti nūti a te anganei noko nea tui te Pacific Media Network e te radio 531 PI te tau ia e Jeannie Pera. E nana i rutu i te are amani angature i whanganui ātara kua tukuna i atu te ta e pira tāmanako no te paruru i te au tamariki tei āngai ia mai nova oa ki Aotearoa. Ko te Adoption Amendment Bill ka ariki i reira te a pira ni i te au tamariki nova oa ki Aotearoa kia ere mai ki runga i te tua o te inua ni. E ko te vairu o te a pira tāmanako ni kia paruru i e te au tamariki no te au takinga kino. Akamata atu ate amata i tiki mo, ka tau i te kawamani i tā rātou, a ka aere anga no runga i te aroanga ka inoro rātou, ki riro mai rātou e i te tangata Aotearoa tika. New Zealand citizen, ka anonu i rātou i te pau i te tae au ui anga, ko i auki e quiz. E ko te a tarere quiz nei, ko te quiz nei e multi choice ka anonu i te tangata e pati nei te ta i tika anganona ki riro mai e a e tangata pasireia ki a pati e a e itunga uru maari ma patene o te a multi choice nei i te a utuatau ni ka tau te ta i uatu i te pati ta i tika anganona ki riro mai e a e New Zealand citizen ta i ure ana ka anonu i a e tai nei te peapa nara au kiria ma ta i te ruata usi nei runga uru mai tu tau i te kawenga e ka anono kato ia e o pākau katoa te ta e tā te kawamani ka anuano ki a rauka i a koe e pera katoa to o tūranga i tūranga tira tira tū e meitaki katoa ta a warara papa ko te asbestos uki ka maki i e te tangata me akai ana i te ia pākau ni e ka tāmana manata i te ate mama i te ia ipitomani kua tātu angātu te kawamani e ta i topata a miriani tāra no te tauturu i te au api i te kakapu e te akatea mai i te au one kua puisini ia e te asbestos. E tai anere rongo uruma i tu au api i te pati atu i te tauturu e onunga uruma rima api i te tu atu rato i te tauturu. Ko te au api i gara rato i tu i te tauturu no te mea gare rato i pati no te aka koroanga i oronga mai e te kawamani i te ia moni ni. E go karanga i ara uke e one off. I te tuatau i kite ia mai e te au asbestos ne i rutu i te o api. Ko anonu i e te o api i kia nike nike i tā rato o tauira ki rutu i te tai au tuanga o te api i ara e kari tamana mana tā ia. Me kore kari contaminate ia e te asbestos. Kari uke ara e ka kakapu o i te o ne e ka apaiki pera katoa te au pākau me te carpet, te arai maramarama e te waiatura, te au pākau e ka tō te ia asbestos nei ki runga. Ko te tei au api i ri arai e kari ariki e ta rātou patianga, kare rātou i mareka i nara, kari uki rātou i pati, me kore i aru e te hanuano tā te kawamani i oronga mai te mani no te tauturu. Ko te ripoti o no runga i te taui anga o te rewa, te akaranga nei te Climate Change Commission e mea pōpinga kia ākara matati o te kawamani ma te rapakau viviki katoa. E ta inga oru au tuanga tā rātou e akaranga rātou e mea pōpinga kia rapurapu te kawamani i te kemi mai te ta e rapakau no te ia. Ko te akatuanga i te au are, te matara, te tuanga o te rerue, te akatuanga o te kauwai, te tūranga o te oraanga o te tangata well-being, te tuanga katoa o te tauturu rapurapu, te tātuanga anga o te muni tauturu, e pera katoa i rea, te waronga rai nā rātou e oronga mai te au tika anga openga. Te karanga katoa ni uki te Climate Change Commissioner rai, te maata nei te akapauanga te kawamani, ki runga i te tāma anga, me kore te tatai anga i te au kino te tupu, i te au tuatau ro rai e vaipuke te tai, me kore e uri ia te tai, me te rira te tu. I te amata i tito pākini, e rua te me te maatawa te māsara te okona i atu ki te ao nei, me te mata i te rua tawasini e rongo uru mā toru mai. Pērā katoa, kua maata katoa te tuanga te karanga i ara e wellness products. kua tamaro i atu o ki te masara i uti kua okona i atu i roto i te paura e perakatoa nā roto i te ua vai rākau. E ko rekoti i are tere atu i te rongo urumao no miria ni tāra no te au pākau ni te i tamaro i atu. E uti okona i atu ki te au pasere i evo. E ko te pupinga e uki mai nei ki Aotearoa nei e tunu urumata i patene. Ko te katoanga i rea no te export no te masara i roto i atio no tiamata i te tupake nei e ono ane reiri mga urumiria ni tāra. Ko te maata i rea o te masara te export i atu i tiamata i te tupake nei e varunga uru tani o kona i atu te ia e anga uru pasere ia. Ko repoti i au ki a rea ko te mitaki o te masara no te hivi te o mau iwi ere o to o uaua. Me ka inoro koe ki a topato o paunu kai mata koe te masara. Pera katoa no te akaiaia anti-inflammatory. Pera katoa ka akaiti mai e te karanga ia e ADHD i roto i te o tamariki. Tara o tamariki a rei. Kare ratu i te tamariki kanga ta ua a ratu e mita ki te no o maria. Panapana e rua ratu e maki uki tirir. Me va e puti ki ta au e kotona maki tara a ngai e ki te masara. Ko te upangarai te eto tātou nuti no tira, ka kumakuma ko o tātou apupo, o tini peratea no ora.
0: 531 PI.